ľahko vám se s druhým smieť. Vidí rachy stári, šári, čirupčiti šári, oprutí kolobári, talári, palentári, austrajsani, šrapiť, rombu, rejcať, barí.